0: maneraunik kussuujarsimagatta taarsijutting matigut tamaan nunattaannermi tangmaarluta aput aputeqarniujumi tamaani siniktaallaarluta iqqommarmigatta tavunga aatik beemut ingeqqasikkannertugut joqama taan ilavut takujartoriarman ingeqavakkatta ingeqassuujarsimavakkatta taman aatik be sikuat sikuanuartuarugatta alaanaanguteqilluni annoraaqaruarluni taima tavunga ninnaqatta aatik beemut alaanaaskaalluni tikimmigatta sikituulleqanuingittuinnerlut ilavun annukunniaqaruarluni suqaimma ajon nalaukangman taima taannaru makkuktuuqatigiyaqa tavan aatik beemi ilautuinnerillunu ingeqasigiartuarummigannu tavunga mittimasilingmu qassinna ila angiyua ilaqquulerluni angiyuangaluqu akka maqoinnaujugu sulimakkuqtuinnerut qannu taikinga aatik beemi taima tainna tamaana tungaani qiggukuluunerartaruyo sulittiartumi qiggukuluujo sikituumut alaanaingillaqami qamutinnu alaanaingikkilluni ujaraaktarnertuarumman tavunga qaarnermuunerartaruyo tikinnatta tavana siniktaallaarluta tavunga mittimatungmu tikilluta unnu toqoluutillugu taimaalaarsumallartugut taavan nanniarneri jattinni uvangaalu qaawiyariulerlugu taavanna nunanga takuyariulerlugulu aatigveemiullu takuyariulerlugi imannali niuvvigillugi qangatsiukkorvigiyunnerlugi taimaalaarsumallartugut
1: taimaalaasittiammariyaluattausuli taanna noqqavitsangauna sinnaksautu pivitivi nerutujuarujaarmaani asittiammariingani taana unikkaattiavaalu galuartau unikkaaqarsunniarmat isulijaangili taqittanga unikkaarsimaqi unikkaaqersimajoq taanna oraitsu ujaqasuk illulingmiutaujoq taitsumanigoq tuksiariarpalormata ila nerutulaanu tamaungu quvasipiunaartilugulukai piluartumik taana leqqamalaungarniarmimmat qanu taitsumani ila tuksiarpeqarluaqqaartinnagilliqai suqusiutillugultau taana innakkaluulerm innaulermiyugona illulingmiu
2: tavva taakkununga nerutulaaqiyattinnun tuksiariarniarmigatta asuilla hulleillauqqaarsuta isersimavalauqilluta tuksiariarerluta takkiungallarpugut taikungallarpugut nerutulaaqiyattinnun tatattukuluulluta tatattukuluulluni illuvikkami tammaani ingernialeratta ingiuqarluta tainnattaung aksiarliulaersimajong tainna ingertigigattigu uuminga ingilaersimallarivugun

0: kiunaupakai kova esimuisio taasanga teukaroa mun ingiarluta ammalu asingani atosikkannakaroakalluta tupsiarluta pittiakkuulilluta taa tsumiga jeesusio innuuvianin ikkaumattiarlunga uvanga tusiaumattialakama kaujimattiarlunga taa tsumiga kuviasiutakkakeakarnerni kaujimattiarlunga taimanna kuviasukkuujutillalaki rivaatigut tavatamaani pikutittinni kuviasiutakkarparaukatta pikutittinni kuviasiutakkakalluta mumeqasuttullu suppuugarnun imaattuugaruarmi tillugit illuvikkama suli mumeqasuttun ammalu unnugman anuqa ullaanga anuqaakkuiseqqaugulaarluni unnugmalluki silattiavanngullarnerman inna tuqaaluugaruan amaguisertualuulermata aniivaluguluisertualuulerata amaguisertuali ullagertuali kuviasuttuguluisaalui taima kuviasuvvigu laursimallermimman taikkuaktaima taina sivullikkanna kallunaakarluta kuviasugutigiivut kuviagittaartassaqanninginnakku ullegittiangillugu taikkua iqqaumaartuttukku taima unikkaaqigaluarlugu
1: quyunnamertavut tamaani sinnaksaarmi unikkaaqattartu akuilaa таппигани миттималлимиоо амма таана апуттития оратаартоқ уникаамик а ричо уяраасук э куяннамертамагигиявуттаоқ уннуа синиттиарнагалуа синиттиақ куигалуарипугут таава синнаксаутии тамоққат игингиттуни

Аугапта. Таво на кицэптиу та хиккафинааг на ноқтагуксаам го писио яхлын хайгаа ярматагбунга. Ата анаанагадаан сиккуйу таарлун атаатагамаккун сиккуйу таарман. Эккуна хайгаттоор ни сунаголоолаар тукан сиат сиролоққортуникка. Тааманнаатту сиккуйу таарман. Таггуга саахаа саатсиагулу наханиттуммаа сулоор сониигиинналарма тананну. Анаанама тораарти химая. Секкунгитаиннартиллуга сивилунгорму писулиллак. Секкунгитаиннаммаа ханиттуммаа кулоо секкунгитаиннаммаа сунуу таанунга писукками. Нанортаан хивиарпаксуни таана писууяами талиллу. Талимман таамна наяга таанаамиттиакса уимини нулукаяартулерлуни. Ханиттукулумаа хойинна. Аа уллахиплуни. Pemme mitä sikoaksut. Kyllä me kuulun, tämä on meillä se dikittu. Kyllä me kuulun jaksun, näin on taava. Tälle laksunnelu, tälle katta laksunnelu taava pisu. Taamna nuva, tälle laksunnelu tämä on, näin on taava. Nuva taamna, takvain nukulu kohto, taanuma paksa laksunnelu. Ulla hiplani taava. Naningin nakluniyo, dahil tamao tali sa alaw tuwalo, nanoktay mo. Naningin nakluniyo, utekso. Dahil mali, nanoktay mo na, annayang mo. Ikapya si mo kung sino, ikaw malawa ko dahil mo. Aulala ka ang pitano, wag nang magtiwag kap ko. Nukakayalak na lalo, sinilak na kama nang maoblong atay man na, tupakpakso nga. Ananamaluta hioksuniga pisulek paksunu. Vaanu takato etsiangu laukama. Taapkuaktanu taa hangitse kolumari. Taku auja, auja ukiakse valdeel tillikun ukiak. Avileksu tiko. Taapkununga. Talekitto keinu taapkua. Taukseautu kaukka loknerapta. Auddaaqsuti taapkunani ngaalarsuti uwagut inuilaqsiulerluta ataarapta ukiangman ataarapta taapkuang avutilernermiyamin nuwagi taa inuilaqsiulernerluti taa munuwag taa hamutisarmaa tillugooqqoortuinna taa nuulianga toqunnerlu Ino tuubni tagu ittilumi, tukunna, saikana tanaksini. Tagu tukunna matanayaga, tusaksu tigulu. Taannalu, ataakta tagua, nuva katilaksu tigu. Taa makia joalumni, aula jyrigi laumi jai, tukunna matayimni nuljiaga. Kauika yungi joalumun, Näemän iläjaktoni. Hakutikkoa lukaa juva laukamata. Näin näjävinä katäimä. Tämäkkoninga ilitsi viikuluja lauktava. Pekkosikaa kutikulunni. Nutakaloa ngoblunga tämäkko puikua blugitu. Näikö ililauktava lukaa juvali lauktava lukaa. Näikö tämäkkoninga atoa juktua laukamani. Inuilaksi joksulta kipinguja mukkaimnäi. Atau ayo lawan, pekatikin, lugu dagu pekatik tu aku lalak lugu, pai katikin lugu piva lawaku. Nama aku ni nga, ayo tak tiga lugu jalak pelawaku. Ilangi ikau kau yang makuluk lugu, ilangi pui gab lugu. Nuka kalaungin nama, naya kalaungin nama, nuta kau tiang lawama. Ukiu ni kapsi kalang ni kiam. Aku lekala orang muda na ya guru kalau dah amna, terus mana yuk sayau? Anak-anak itu tak tahu orang ini orang macam ni mana? Ila, toko kat terang mata, ane belum tidur. Ila ngaji ini orang macam ni, ane kat terang mata dah mana? Dah mana kau sih bulat patuk diksa kalau tak kalau apa? Anak-anak itu toko kat terang mana kami? Aula ingin mai.
Siltunga. Utaak tuklik sakin oktavina kaluaga. Aule kongin mai Siltunga. Kaui mai yung nektari launa mai yung irni suklune. Uuma bluna anila oktavini ugalua. Tämän kauimman ilottelua on nämä. Tiikuna saada on nämä jo. Anningman. Tukulilla oktuvin on mitä ei sivullakpaa. Ukalukpala on tämän. Tiikuja on tämän sivullakpaa. Niin on sinua kaangan. Maliksua ei taulakpaa, mutta hinga ei mujunut. Tämän. Tuokattelepongmata. Malikattakseni täyvän, että se avalla oktunga. Nutakalaan on jotamakkoa. Anni saaksut. Täyvän näyttyy se avalla on oma teikkoa. Anni uvalokia. Täyvä taapsiminga näyttäälillä oppunga. Takpaunga. Takjälkipluta. Kusakakillu. Taapkumittokillu. Kaiuillo, uvakokalopluta, kubluittoillo, amisuopluta, takkijalle kautta, että annaa koulutuksella taikoona. Nyt onkin valo, taptiko taikoona. Akunin näjokpangilla olisi makkaaksi, kun taikoon takkijalle kummin kautta. Anaan, että singa ei ole alunnut tilluko. Puiku sehto aluplungalle. Ilmeen puiku pakkaluaksunga, ikka omainnaraksungalle. Ila ovalaksungalle. Aulaksuta anana vekni sulttu alunnumman tangmaksuta. Tämä on me aul tangmaksuta peksuta. Tako tupianik sinnaksuta taimalu nutakalaakalu kealaksuni. Sillä me tillu. Anne kujauko meillä aningua oluksun tamani. Kaattulikta nutahangittu kuluktaota vammin. Pekatikin pilkua niin muodottanut. Voi kaktukulle kusevamme. Voi kalisaktukulle kukkituin. Niin muodottikin takatamaan. Kiasi valitsin mä takkaavan kata kun jaktuksuu. Takkuun itse kama. Takka laakulu. Takkupluulu. Voittia on kukkituin. Anu ke wajah orang tinggal ke yang anak-anak mama makin nasi udang mago ke anak semua dah mama meminta semua anak sah semua mama pegama anak ribu ke anak semua ke yang anak semua sini lagi negama tu pada ribu ada yang tak lalu ke anak nang mesti dulu ke yang nang itu keluak sah juga tu pegama ke yang keluak suli tu pada ublu lagi mesti dulu. Takwane upila sudah kapsini kia tak aku tu siung nami takwane sudah kita kangil tu ini ada takal tak aku sebab lo takwane sudah anak-anak si pisukun nak singman alda lagi sudah em alda apa kena aku yang tahu nak tahu tak bawa. Tak jauh matan tak pau orang nanet temu teng marap tau lagi lagi bunga tema. Kau segak aku katigi lagi melaku, katigi aku. Ama oksigen nuk tema tau lagi bunga kau segak lo. Kepi aja kau lundeng amalu kaya mana. Kau segak amak kaya ing magi. Umak kau ni lugu yang ama oksone. Kau segak. Kami ni katigi kau matak bunye. Ipek sone amak kaya matak bunye katigi. Takwane kumanga, takwane isunga. Kanitam mai kulubrune, kudlaang mutayama. Taakwa kimme ipiyan laksuni. Amakong naksuni, makungni okkoktu. Aaktulauk kaksui tuktuung takwunga, pekuja mung maksuta. Kimme taakwa nangme oksunikin, kusagaw. Nekiblunuklu, tiitoksunuklu, ikablunit aanna. Angit kaulaksuna. Angit kaukamnu, takaiwa loblunga. Angit kaulaksuna. Ennen se oli minun takalaa ollut, amaamakattakta. Anaan amaamaktissuninga, amaamaksunga, takalaa ollut aina tämä itsemme ollut tilluu, amaamaksunga. Nakuja kilaukoluaksuu, itlungaan tähän amaamakattaminen ammaku, itlungaan amaamaksunga.

0: Pingin allugu ajaranginna pissa ulloni pianderunni palleruni unikausari valleru imangu viksaugilloni amma tusa omagillunga ajaraatu kuluapio vatillugi go teko sivurivu niugo kattamarilausi mammata ajarausumme ilitaminni kaujikkeen jahtottuti. Teimannatigi ajaraanne teimangaaruni ingaarsimmat kilibbajullu uutuutigilugu kanutigi tauvunga pisimammangaat sivurittinnut sivurilautattinnut atuktausungunnermanga kilibbajuk teinna teissumaniaru ulimäämät Elephant paroaru, il elephant raaru mikkurearu teinna, tei kangaanga jo. Tauvanga tigi, tei manna tigi maanna muun inui ilikkusinga unikaangillo sangi juusi mammata, titirakattangi karuagami maanna muu tikiumallugu. Tamakua ajarausi taanna ilagimmagu ukarimaagariari lautavut iliseidjutaukannerunnaamimman ilikkusittinniingaktumi. Kausittiin niillä.
1: Niin. Summak ila tamannalle se on ollut innuttiin innuit unikkaaleen niillä tamakko innuttiin ngallutti. Kannu makkuttunut okolle maattavia kattama teillä nonno. Kannu olta samanna pimmariu tigiviu.
0: Ilkusittiin niin ahtu, ukausittiin niin ahtu, pimmariukin, jos rakki. Ilkusuppu, tisaktaukkalinen kattareahammat, kingu vääriväliä, musuttatinnu, engutatinnu, iluritinnu, tapaunga tikillugu. Kaiju siinä, kun jimin ammata, amma ulavisauta kaudella, että adjigingi tuorunni, maanna tamakkoa unikkaa tukeen. Puikoktaa väliä, niusammata, titirappallia, kattartavu, titirassimarippatari, aksu, kangatuinna, takujoujumannappata, atuinnaujumnammata. Pimmareru.
1: Teemme tyytäjyk tänne septemberlekat sakkilangeilla. Tämä kun alettiin kannu piunnakajakkat tässä minä piunnakata okalimaa kalliangasima jimin.
0: Ei, tänne okalimaa kalli tikiseviu suulimaani atuinnauju. Pekasiutikillugu Amazon, atuinnauvikin inhabitmedia.com, teikangat lutikiseivissä ojunnarilluni. Amma taakua nutangu paljaa ju salluvinummi maani salluvinitinne halunni pitakasuvungummi mata tauvangan niuvirtaa junnarilluti tuutakju takugeakkautuinnarluni inuujinga jutitu kaliujaapeutitu tuutakjuulagilluni takugeako mannerusiu ikeakivikulluni.
1: Niillä alien ei lyhyt sokakatikin kun näkee näkee, kun tyy napekutikin niitä niitä ilasiko matua kovin.
0: Ila tusaat katta lavut kingu vaari välliän osuttavut. Tämä kuninga unikaani ilkosittini tunga vekattuni. Tänna tuutakju tunga vekattuin nattu unikaattua ngungittu. Titeraksi maninga ukalimaa kaukiseani unikaattua mi tunga vidik inettuttaunen millo. Tamakkoa inui unikaattuangit iliseidjute kaaljunniusa tuu. Twinna sungun mata amma inetteri jute kaptutik tänne okalimaagaktau teimei twinnammi jo. Koveagin ehpäsi uutto ajaraa lattaahtuta titertugahti näksi ujivigi kattareja kammari jugattigo imei tuuga jahtumuna simallugu.
1: Ei. Eli ne toka katiki kun näkee näkee lyhyen sama ollu katiki ne akuti kujen nami.
0: Hoyena meitä olisi.
1: Ei. Tänne Luis Flaherty tuossa kennattasi. Näkömiin tiedä, kun Luis tänne ati, joka oli maaga unikkaaria olereen, mutta joka oli maaga minä olisi siirrytä, mutta joka ei kytyngä kuulun, joka oli maaga logit. Tysanne, kun minä tiedät, kuilut tänne kalmarillu, niin lukai. Ilaa, kun minä en ole kapissa, kun naamassa, kun joulun mikä, näkömiin tuin alla kivukut, teikö naalla kaujuit, ammalo, teikö tuossa saakka, Ullumi ullukattiarneeri vissiin hemmalla kauppakanuingi mikotta utilaamikatta. And that is all the time we have for Nippy Wood Show. Not Nippy Wood, for our Kullik Show. So thank you for tuning in and of course to those who contributed for our

Oye, suwattu tii, 40,000 inni idu waktu idu, uuma jui, inni attuktausu maju, tupilni tui, ammalu qimaavinni tui, gavamakkunni ngaa tui, uqaqsimavu, sayupilla tukatakattaqsimayu, gu teemangani, sayupilla loqtidlugu, 2,100 ngasuktuni, tamanna sayupilla niroqtu, suwai loqku, idinniaq biuyuni, aanniaq biuyuni, ammalu tusiaq biuyuni, amisu suqusi, attuktausimavu, taasumunga, sayupilla ammalu kappiasuliqsimavu, yangiqqariyanga, pariisikku, ammalu tuarunnartuliqiji, mamisarnermi, pigiartittisimavu, taakkualu, tuarunnartuliqijingi, niqini, tuniqqaikatattuti, ammalu inuulisautini, tamakkualu, sinittarpissoujui, aaqqissuqtausimalluti, South Koreakku angiuqqaanga Amerikakkunni ikajorsortooninga suliorsattiarunniqsimavui Trump uqalaoqtillugu peqatooquinani taakkuninga unatartissoojuni pilimmassattuni. So South Korea, South Koreakku angiuqqaanga Lee J. Mong uqaqqu taakkua ikajorsuqatigiinningi Amerikakkunni pitjutigillugu South Koreao sapunniarninga. Lee naruneeqeloqqu naggajjooriqqiujumi amisuujui South Korea miutouju isumaaluutiqaqqu Amerikakku angiuqqaangata mikilligiartitti quyiniqiyanga taakkuninga pilimmassarpattuni South Koreakku unatartissanginni. Trump naruneeqeloqqu Amerikakku ammalu South Koreankku unatartissangi pigiaqataaloqtillugi aqqaagutama pilimmassarniqivattanga naggajjoo ujumi taakkua pilimmassakattangata pigiartaukaatinniarturidduti North Koreakku unatartissarutinginnu. Trump naruneeqiloorivu taannagu North Koreakku angiuqqaanga Kim Jong-un peqatialugimmagu ammalu South Koreakku ilariutigumanginninga taassumunga Iranku unatarniujumu pitjutigijoosinnaartuni. Trump South Koreami ikajorsuttiarunniqsimamma ammalu North Koreakku Amerikakku angiuqqaanga isumassarsiujumma mikilligiartittigumalluni pilimmassarniqivattangi unatartissangi teekani South Koreami. Tamanna isumaaluutigijouvu sapunniarnermu pitjutigillugu taakkuninga Asiao iluani. Trump naruneeqiloppu isumassarsiaqiloortanga taakkua South Koreakku ikajorsuqumajungimmata unatarniqiyanga Iranmi ammalu naruneeqilluni taanna peqatialugimmagu North Koreakku angiuqqaanga. Tamanna silaqjuani nunaleqjuanguyuni asinginni piliqiqatiqarniuju Amerikakku angiuqqaangata piliqiniqiyanga namminiqsurnikku inuusiqiyangani Dan Fried taanna ikajortiuju titiqartimu George W. Bush gavamagiloorsimajangannu uqaqqu Trump gu isumassarsiaqiyanga katappaallertittiniusamma South Koreakkunni ammalu Japanese, Taiwanese isumaaluutigijoovu neilookkunni ammalu Chinamu sangittiqpaallerniarturijoolluni taakkuatto iqqartuivimmi matuiqpallianinga uqausiqijoovui summa teekanittammangaata pitjutigillugi Facebookku angiuqqaanga Meta naalanniqarpui suqusii sapunniarninga pitjutigillugu. Auckland, California naalanniqtaqarpu Meta Platforms taakkua qaqasooyaliqijuuvattui angiuqqaanguji Facebookkunnu pigiarniarniqartuuvu California iqqartuivingani taakkua iqqartuivimmiinniuju ullumi pigiarniarniqartuulluti ammalu pinasuaqusiqasanni oolaniartuqijuulluti maligaliortuujui California miingaartu Colorado, Kentucky, New Jersey akilissaliorigumavui taakkuninga pitjutigillugi suqaiqattaqsimaniqiyangi ammalu asijjiiqujivui qanu oolatoovammanga taakkua Facebook, Instagram du 29 ujui avittursimajuni Amerikakku nunalinginniittui iqqartuivikkuortittivui taassuminga 2023 muroortumi suqusii pitjutigillugi attarnartumi
teidän hullugi ammatu nuotaukunagi takkua kikkuuningi namimiutouningi. Asikkanningi tuo takkua 25 ngujui naadannammi pekatouniarivui Amerikakkuun nunari gijanga tavittuksimajangini takkua kampanjujui.

0: iqqartuivi kuuru joosimagivu amialigakku avittursimajuni iqqartuivi qutinginni meada uqalauqqu naluneerilluti sangiyuusurittivui immini saalauteelimanammu taakkua tabba silartuami pivaddeeyun.
1: Ukausi tukini uqalimaarnaalarmigakki ikakkaungittu qillammiunaqaitjusiq wassiu naasautingita akunninga naayariingitturluunni taimanna qillammiunaqaayu. Ikakkartuyu akianu ikaaria sivitukpa ikakkartuvu. Ikakkakittu akianu ikaaria sivikippa ikakkakippu. Ikakkakasai. Oasiup naasautingita akunningi unuktu aniguakpata ikakkakasauvu. Ikakkamungayuk. Ikakkamungayuk manila manerarluunni akiata miksaanuungakpa ikakkamungavu. Ikakkaluoktu iqqanaayaktu ikakkaluoqpu. Ikakkalumaa ikakkarmi atausirmi qanuiliungaqartu. Ikkaha tikkuarusiq piyumajaujumi qiniqtaujumigluunni qaujimaguni qaujititijusiq. Igi ullariktu. Oqsuq ingnautaaqisaqainnik. Igi ullariktu. Oqsuq ingnautaaqisaqaikkuni igi ullarikpu. Igi ullariksiyo. Oqsuq tuquringalarami ingnautaaqisaqailarami igi ullariksivu. Igi uqqaayo. Kisutuinnarni unuqtuni igittikatakkuni quyanaarlugilluunni igi uqqaivu. Igiaq. Uumayuq tamarmi qaningani aqiaruanu niriyauyu imiqtaujullu aqquta igiaŋuvu. Igiakittuq. Igiariyauyu tuappa igiakippu. Igiakisaqtuq sorusiq nipikittukuluulluni qataylluni qiyaligaalluni uqallaktuq igiakisaaqpuq. Igiaqquq. Uqau kangia igiaq isua igiaqquq uqau kangia igiaq isua igiaqquuvu. Igiaqquqtusiyu sorusiq inutuulluni kappiasukkuni qimaktaujumangikkuniluunni qiasunngunarmu igiaqquqtusineqartauvangmiyu. Igiaqquqtuyu inuk neriyurluunni angiyumi iisiyunnarpa igiaqquqtuvu. Igiaqqungmittu neriyami ilangani igiaqqungmiutaqqartuq igiaqqungmivu. Igiaqqungmikpu. Igiaqqorluktu inu igiakku aannaartu pulliqturluunni igiaqqorlukpu. Igiarisaktu inu igiamini nuvaqaruni quirsungilluni nuvaayaruni igiarisakpu. Igiariksakpu. Igitita tunnu kaugarlugu. Igitita tunnu kaugarlugu tamuallugulunni igalerlugu ingnautiinnaulerami igititauvu. Igittiyu inu kisutuinnarmi naluksiyu igittivu. Peqataataanna tukinga timiujumi iqqanaayartimi katimajuujumigluunni upainnarunnangittumi angajuqqaanguyuq nuqqartittiguni igittinmiyu. Pingajungalutaanna tukinga kisutuinnarmi pigiyumajunniartamignik sanerluniu quyanaaruniu igimmiyanga. Igittiviujuq kisutuinnarmi naluksiviujuq tuviuguni igittiviuvu. Igittu kisutuinna quyanaartaujuq igippu. Piqataataannattauq tukinga uqsurlu ingnautairutjuq igimmiyu. Kingullerpaartaanna igitaujuq kisutuinnaq naluktaujuq igitauvu. Kingunaaniittu taanna tukinga timiujumik iqqanaajartiuju katimajuujurluunni upainnarunnanginnarminu angajuqqaangani nuqqartitauguni igitau.

0: ponga xalluta aqutini tsuni tsuna siutu so qanma tawna ni unga sha juktumi katta tak nan maga goyu kisuvut tigulla tinnagaruarlu tigu tappango ullaksarla uyaqta qimaasi saroppugo tanna taral jaykannu amaqsugo qimaagiarlu takisianeurangu tappaunga nungasiutiu miksaanu ullaksiakki killaraarpugo
1: asoaru qanorli tavva qimaksi titaunnerpa tikiraalerami ilissinni
0: uvattinne qaggiluartuguluurumma paningma peqannaanga ta qimaasimatinne sukkulluni eraggigorlu yaraguruarlumi qimaavalliamittukuluumma uyarangmu niaqqunga allaapuutisimarumma taassumunga paningma aippanganu uyarangmu niaqqunga ippinneqtinna sukkatteraaguruarluni qimaavalliangittukuluugami uvagulli tappaunga qimaksitsuguminersaullutat aadam noqqanga tinna sukkulluniaq qimaksivaalleqsimaraqaruarlutta aadam tappaunga qimaasiqatauviaqaruaqami uvattinni maliksainnartukuluullun majuriaqatauminnarma aadam uppakkanniallanngilamiu niaqquagu puuktajuuriyallatuaqami kapuqtuqaruarluniu qimaasinngiinnartukuluulartuq
1: ainnaarunga qanorli tavva tusaqtittileqpisi qanuilinganiarmanga
0: asuila tappaunga nunasiutum tikiutsuguruujartuinnaugatta qanuilliaungiinnaguruujarluta aadam sapukissimainnaguruujarmaatigu tappaungu nunasiutim maarunnarsigat nunasiutimi tuinnaurarluta taqaassuq juunnerlaujaraaguruarluta таппааниттау канигиатсинни таппааникканни аввортухаумимма нукара таппаунга ииссаси нигаме аввокти канигиатсинни оқаутиарту катарулуякауртуратсигу таппаанилу уваагиртуқаама uvaangana atuqumaallaroqtunga tamaunga nunakkinnu uvaartuguluujarama qilamiaru qukiusiartuni qaayuqauqurnaqsilaorluni taquagiavullu tappaunga uqaqiartuqsimaniinnakkinni avvoqsimayun avvuqiarsimayunu taquagiagiyakuluk niqaukoortorlutilu tappaani teemannaullaro
1: Anaqsaruinna aadam ilaunnerpa puuktajuuqallatuarnerluni.
0: Iqaasuviarlaujallapilaortuugaruorliu taqqiuriangaagumalluni. Marigumasikaallaujarmigami mariguruujarami uvattin saputiunnaqsilauribaatigurlu.
1: Waa, naammanaattiaruujartuviniaru. Kialli qukirnerpau?
0: Inuviaksuguruujakoqtuqtuaruaruattu siibiikkuuqaarallaroqtunga udjiqittiangillaqalikkiaqqukiqaruarmangaarmigu udjiqaruaqillugu aadam qukiusittitaugami qukiqtanga iqqaumagaruarlugu piqataat kiakkia qukiqtavinniqarua
1: sanaksaqtaruqtillugu saruktuguruuraqpa oqsu qaraungittu su qaimma aqiaqungaru iluriqangilluni taimannainnaqai tikeqaarluni ilissinni upakturiqtuvina
0: aamma sanaksaqtaruqtillugu tavvungu nunatsin tikiutsiaruaqma nunaniutuiriittusaangan sanaksaqtaruqtuqtunni uqaqtuqakataruqluni saruktu

Pekko ei lakko selga jiohatikka ilneet silaime juu ilneet siinä taani inno tuenne ilokko sinä ne kinakkuu maa että hän on kun ne vaakta me olla maa että unikkaudet suvi tamatsumaa piusuri hattasema jangani ilneet suvi tykyistit suvi hai magia hamata kinakko no pina suvehto maa me hän on valtoin nähän megattali tykyistit se suvi pingasuni ohjaus saatte tämän rahtami ilmiti vammisuni ämisyni pingasuni ohjaus rahmata teemme luulain miiva tukisti tiesuri ammalo angi hati kutirsi majei nunnetta omani vunnilu tukisti tiesuri ammalo taaksas niäkilktuini vunni tukisti tiesuri halluna ämisu Aitu tuka tuina yoksi mata uvatteni. Ake hangitumi. Aitu tuka tuina tuku yoksi se on mata. Teemme tuungi jätin tukistit siellä on miyo. Akuni alo. Akuni kerla hamingala yuivu. Ikema leoti. Ikema oti leoti. Nga se on mittu vini oma. Fördi ni kaivalla kusini hamingala yuivu. Aja lukum mopat maa lukum hanen yhtäu kiumuppa pinjeltä havingalla rajaksuta. Atuin nää ongin niivu uimena siihakpa mitsiällä ymmiä teikoon. Atuin nää makea hakniivu ikmalle rutiit. Inni marillu immini päätseä hajakun näitu samariotseä rea hakniit. Hanuikunnelit. Tämä kyllä realiit. Tämä kun on valatuinna, mutta paljon niin vuokattamme. Tämä kun saa olla jo tämän uhaajia on reali. Hattu sima joukalla hämingäri on minä. 1985-86 kalamme hämingäri on semmi, että uudelleni sitä mani ukiukkuli. Ja tuonne mä haittiin jokamme. Pilunna pattiu galoa kisen iluna tima haittiu mata na manung me tukis mat seng mata tamanna isemaluna tuula me yukiu me temel papinel tali palu ga yaretini sirlu lillo illu khaqloti sukkul tamisal ga yareng isemanala yu tamanna khaya khunaqtu pa idinge mitsaliq tuare pinas tuara alut Kahtirihattavasti peaakni päätseviä illuungataani kuopakku saangani nunnami pinasuaktuaali ammalo illumini tomaungaisi maksati ekskeveidriinikkoa puakit nukleo jäilasuungini amma ekskeveidus ilavan mukhutu tistilarmi ja katamaanittu. Sekkiäkkimi lu sana juit. Sekkiäkkimi sana juit. Akkutajakutimi ju taunua takkriveliäkkiä. Nuvuan akkutina sukkutaumi ju. Halluna inuillu pinasuhtikit seereli paali. Nuna liupinini sukkutari hattamata. Akkutajakumi ju taunua takkrivelmu. Ukiakku. Takkiviossa jo kyllä vaani puinilju. Teemittymät. Sanniljoktupajalui. Sanajualui. Sanniljoktupajalui. Sannikkivu. Tätä tuolla ohtetu. Sanneluillu. Tittää ohtuvalu. Vatsuti saivungi. Pirttäoloja. Mutta kiertikku. Hanu keisimakami. Saivungi. Niin piirjeitsuti. Sanneluillu. Ikpajatu innapattu. Nunnamu. Pyymi tuota. Sannukkuslaimi juuvalla on ollut mitään kuin mehti kuin täysi haantaktaa laatilu. Täysi on myös siellä haantaktaa tuhelloa juk. Sannukkuslaimi juuvalla on mitään luvit. Teemeilin juk. Tekatika ykkäi saatiin nämä ukaustuhella kan jälle se mangi mullu. Ikhalle hattala tuuvalla taavunga kansi ja mitään. Tämä on niin ihan löytää omaa.

0: Ahay, tu sa siri bugut kuk tua mi ania winga tanga ka hotinga Larry Watt tu sa ka tanyak ti logo unga wa tu la tabi lu sili ka yiku mitsa ni tu sa sa simbi mana o khalima hati hasiri bunga angka wa tu la tabi ania wi ngata anga ka hotinga ni Larry ngai tu sagat sahak palay vin na anya vikko ni pisi malo di?
1: Tu sagat sahalat mi gama tutta vikko langa vangullu mi. Sivulli pa mi nakuk mi haak tunga akkaavu tamak siutitti ni ilolo yunik nunal mi pisi ma yunik ammalo pinasutti nik June 17, June 18 taan nakausilo yma nakuk mi tunga ilolo limanik ammalo kangek sumi kikka toktita hamilak migatta suusiaan kallami taantunga spilo yavu katimatsuta kutsuami kaavutamaksiutitini kamatilluta nakukut sangoktavu iloogu masimmat kajaksumi uni kikka tulangalaksumi ilo silo yuk ngalaanguruktilugu ammalu nunelnuak vitasuungatta kaavu iloani kajaksu yuoli ja unoulak miyugu takhiulaktumi sivulettinga allaviviloqta ippasa katisi humanaqsunga tulattavitigut katinga yinginnik taanna allitu harime panganluuni September 14 September 15 milluuni katinga nivu kausilaqtuq katinga ihutinginni kaiqsiuamiut ammalu penso hatikhainna vattugut makivvikunnik nunavimilavi papatovingakkuni ammalu erunikkuni pihutsi nivu tultemmi aakirjärällä minnalle maksuikisieni piussa kasvumotta intuutsi hajakneujangenta pinnasvoktavun nittaa kun hakataktaka nakokmiitakka. Amma liilusille riikkut pinnasvohatikin natavut hautamaat kiinoja haktisi suungut sutilu pihutsi nivu lukausit siellä luomangata eppihustiuami iilusille riikkut. Nakok mita vut pienso hatigi rella langa javut ammalu inuit pigutsi yot sere hapningit hanui lo tigi migatibu tultemmi shantau dushemi pinus

Wood, Äppilö jo Iimali, Tibo Jonas Mick, Tako Inni Ilokusina, Atoplu Piutsiotsi ja Mangata, Ippiusti Ulamalaksutik, Pinnasutti Vilaktavu Tultemmi, Pingatsila on missutillu takkaan akkaagumi, akkaagumi laktumilluunit. Ammalu Annesi Oknelgenik, Kajaksuol Suomi, Itiriakvinga Attanaktu Hattelloi Makkaaguna missuni, Tanna Sanajouvolli Ulamalaktu takkaan akkaagumi, Kiino ja Vatangitlu Paknautiki, Lirilo ja Vakkaani suli, Kausilangasi Attana Hatteloimman, Nuno Luniman Siloisti paljeninen on Oulatotsuni, tämän teimeilingan titoloimman. Ei syyllinen, akkiviak toulangan lattu hitin ulottina, kun piirit toulaan otsuni. Ammalukain suoltuomit seinak, tällimau lattuit, annesioktiit, puvallunikmi, kamajupalu, hattamata, hattanginnamata kain suoltuomi, Tallimaa olettu anneisiuktiit ilavieloivu takkana kaivumi. Tässä juuri millu anneisiuktiin pingatsisimme olettu. Ammattikielä reahasuumata takuvielimminik kutsuille ja mitulahi rutiutustillu suumata anneisiuktiin ilavielä tuorti nunelini. Tämä on tässä juuri millu teemeilingatilukmi javut. Ammalupinna tuota Karina Gordon intuinna osun annesi jokti yksanat me ilinnia tiummat. Takka nakkaa kun millä uudella loppu pinnasti sinno ilinnia reilla titotsunilu. Piiri tuoruni annesi jokti uhuna lahtu ota tamani kutsua mikkiseen isumami lahtu. Tänä Karina nakovoja paalu ilo hatta loppumat. Ammalu hulli takkeepik. Ilinnia tiummi jo ilinnia tiu hatta loimmi jo kutsua miutsuni. Takkatuijingu loojummat halluna etu ultrasound technician Dawson College lieli loksemagami ilneetiuminnasuni pinasuloktu hattasemaju alla vittin tamani kutsuami piiriksimatsuni pinasutilari ollari tunna ataktu opinnatu paalu itsevatsa sieltä anna hulli takkriepik kutsu annee vingani annee miila hiivini akka uiluani 1226 takko uiluani tamani kutsuami kamari javini vut ammalu uimanaktu tigut aulutito uiluani halluna anunanganu 823 uiluani 2025-2026 mut takko 823 halluna anunanganu uimanaktu itilu aulutito hattata vini vut ammalu takko annees optimariit pinasuoktangit Natali Boulange pinasuoktangit atsigingitu matta annee viljaktisikattani luilout mitillugu taan naga jokatoluoktu akkaani kigutiligijiit amigaksaningit kutsuami nunalinnilu akkaani makkuinahu tuinnagataluimmati kigutiligijii ateinnatuuk tikittatui pigaluok mitillugui sitamaruksimalak matta Tako kikutiliri juunoksikia simallukulukmata nakoktupaalutanna ukiuktatulia ruumaningit kikutiliri jiit unoksivalliamata ilusiliri jikkut nakokmiimi jakka juuna hatoo hatteloimata tamanna kikutiliri ne amilaksanina ikulletita uvasutiliku ammalu ikhagaliri jiit pivalliamimata Tako nunelinu aulati tauvia liit, nunelinu liikhaveet, kamagijauvia latuina opti tauvia liit, nutaanik, kamagutinik, tammakattananginaksanik, sukattuunaksanatuina voi uutinik, kamahattaloktuit, ammalu. Sikutsajanik, annesi oktauvuti sikutsajahutinini himeivalliakatta, haritoyutikut, aulatollari. Valliettuin tuit hautamaat ilusliikkuut näkökmiin jälleen ja kattamatsumina paknahatoo hatteloimmata. Ammalo anneesi optimari rohumajunik pinasutti haluoktu suunvatta kutsuami teemeilinä vella loktu takka nakkaavu makkaavu loktu millu. Pijariksi malakpata anneesi optimari saajaktu kutsuami nunelinilu

sumagaya haksuta ilauti suvut. Ammalo nunelini anne suvutini piukutingini ilaveeri suvutta tämän hallonaito iStart machine. Aungtautini aungikamari joujuit hanane suvutautin akhiriaktaue mga tuimanaktuleri utiutsuni. Atuinnautisimme ja kuttulutemmi nunelinilu uimanaktukullu hangattajuukku. Olleittoi taatsunen atuktitoo runnasuungulottuit. Sukattu paalaksun tänne kamakutik. Aungtautini kamakutiutsuni atulatme ja vuttakkana kaavun pikiaksuta. Ammalu takkatuikutik suunguimmariutsuni. X-ray tuinnautu CT scan lajouju. Kaavun amissuni kengoomari ja vuolakutikisima legattivu pivalle ja laasekatakmatanna himma haakkaavu makkuu pingasulluuni naappata nyillagilega jaktu tamani kutsuani tänne CT scan rutik takkatui kutisuungu jutsuni heimakko rutiummat sauni naukkusikamisimmangata neahukkulu annisima juit nukikkulu annisima juit ilumikullu aunaaktunik kamakutiusuummata ammalu puvallu puvallunak mikamakutiunnastik ummatikkulu hanimanakto hammangata tallutikullu isuillinga jokta hammanga kamakutiusuummata taako CT scan taana nuillagilalaga takmukutsuami nakoktupaaluk harluna nunanganu aurlakatanginak sapaalaulaga jaktuit ungavamiut tonung aurlittavut CT scan ja uyaktutu 25 million valanni atuutikisimalaktavut akkaavu hyli takunnasuvit tänne pivulle ja kutikimme ja kut CT scan hakni tamani kutsuami 12.5 million galaktilu tänne untakkaa tooma juk kaustilama ja kut tukkatakvikut nakokmeitavut ammalilusilaga ikkut taatsumina kamahatavau hattalokmata. Ammalu puvallunak TB isumaalunakin namat tulutta viu pinastingit juinnagella tutui kajaksuoltuomi luonguak kajaksujuomillu kajaksuoltuomi makkoon annesioktiini ilaveeri kamiulukme juhut sitä maulaktui takkoa annesioktiit puvallunakmi ikullatit sigastuit kajaksuoltuomi kajaksujuomi piusivallia juit puvallunakmi nui juhagella minne sapalo tällä takkaani ulo ja kaintsaan ulo ju tutakunna suku puvallunakmi kamani kutsuomi unuksikielangan jutakka nakkaakumi pilongotumi avatillu sitä ma lukiuliit ongataan lu kamagajouningit puvalluna inummiikunnamat ippinagani tänna kamani te puvalluna hamanga kausikella atilanga jutakka nakkaakumi kajaksuoltuomi kajaksujuomi ulo aulutsijimi nakopmiitavut puvallunakmi pinasuoktilta eikä joksi hattelaumata. Ammalaani viiloani nutausiliigella suunguatta ei suoktuugella hutsugu tai naani evik nuitsivallia elokmi juut aani sinttavingani hageengini atsinguaklanik inuilukkusingan olingajuni akinnali maamittunik singohutini nuitsivallia juut tänne akkaintsa muloju pivallieto siloju. Takuminakti sivasunni anni ja viiluani tänne kaustikella langajavu takkaan akkaavumi. Ammalu pillakaka tommi juk tänne Lisi Johannes Pinasuaktanga hanuiligia unnasuumata anni ja viljaktuit. Inuligiinu kamariieit kamariotsingittu Juvinio junga lagunnavi hakti tousuungumata tänne Lisi Johannes kutsua muhaala viukunnatuk 8199642905 muhaala utinga takisi utinga 2509 unniruttu hakti viniutuak maakhiri akutini takusuungumata takulahisuungumata hattagani Lisi annia viljaktuit inuliriinnulu kamari joujuit kamakkiluttavin jo juuri tuorutik Lisi Johannes mu

mga inulagay pinasoktang itilang it nakasima yunik pigutsi yit ane siokti nunal ni tasiyo yami au polami huwakta millo pinasti ni angin nakata takwa anakasima na pigutsi yiyo suta ane siokti pivalli eti kasutaka loobu tasiyo yami au polami huwakta millo angua takwa anakasima yu pigutsi yiyo onnasu matinu naka yi pinasti ni nakokmi tapalukka ammalo nunemmi ilari papatauvingani pinso hati khavallia migatta uvikkeit sapummi jouvingani pinasoktani tilanginni tigusivallia matta anekkooloktu reeliit uvikkeit kamari joujuit anekkahatsia negalo mangata kamari joutsiaria suummata malereillu malitsuvittaa ko nunemmi ilari papatauvingani inu ilukkusinganik piusingin natuksutik tunga vihaksutik ilovalle mata turuttavikkunut inultsivikkunlu nakok meitä paaluvut. Malit iknisut siiji turuttaimmi 123 nik kamajuvinja uloktuit akkaani takkoa kausikella hattatuit malu ilneete haksuta entuinaan makkuunik kutsua milneete o Hattatuk, Eknesuksi, Niup, Pinsuwa, Nanik, Royal Victoria Hospital, Ilneet Sigella, Unnasuungutta, Taakkunen Eknesuksi, Ingo Vastunik, Taakku Royal Victoria Hospital, Pinsuhtiit, Pinsu Hatiki, Välla, Talanga Javuk, Eknesuksi, Jiu, Oma Juvin Jutu Aguvit, Turuttaimmi, Ilneet, Oma Juvin Jutu Aguvit, Hautit Agumat Satuin Tukut, Gerard Aramisher ukhala view gunna ga yaktuq amaluvikke sapme yovingani pinas tirakkana ma gaksatu gato hattalo yup hanema mullu lukhamala hiyuit amisu hattalo takkani tamanni kulle parle yaktu takkana qagumi pinas ti utik parle ya rella hattui uvikke sapme yotsia mangata hattanaktuming nitugalo mangata Maligatigut kamajillaga mutta takuvikkei sapmi jovingani pinastit saputsikialla hattalanga javut uvikkeit piereit attanaktumiiria hangimata nekkami. Ammalu takkoa pihujatigut ikhatuivitigut kamagajoujui kamagajoujueliit ikillivalleja simaloktuit akkaaguloktu takunnasugu ilagajoujuit anekkami angajukhaagajoujuit. Pinasua hati haunnahugu maligat ni maligia haunnahugu lajuit unuksivallia simalak matakkaa ulo takunnasugu taan napoktu paaluku. Ammalu anakkaiga jouluoktu kuelni heiningin nasuungatta innutuinnanik tutsiga vellaatugu kingomatsingin natugut anakkaiga jouluoktu hattaga jaktunut uvikkaipa sakuma jouvingani kamiga jouluoktu tunik. Kamaga yaktunik ta ko 2025 mi 2026 mun anakaga yoloktu tumi ge hatta tuvini pega 284 tul taviu kamaga yavini 187 anaka miti to chutik ammalo 97 anaka yo yumi misutasing ni ilamini ni sotutik anaka lagi miningi kalwaksutik Ilarlaga minu kamaga yoyuit 97 nguyuviniit. Ta kwana kaga yoloktutuit akkutuksimaningit 53% inuit anakkaniniituviniit 47% hallunanun kamaga yotiluit. Ta kuvikkeit kamaga yoyuit uvikkei sapumme yovinano anakkau loktutunun inihatsiaga hasuummata anakkaga jouluoktu kuma juviniutu aguvit hanuiligiagunnatutit uvattinun turuttavimmi. Nukkapallialunga nakokmiittunga turuttaviu pinasuttilimaanginnik anneaviliaktunik kamassuunik anneasioktinik anneasioktimaginnik tusaajinik inuligijinik pinasuttilimaatsien anneaviluani nunalinnilu anneavinni pinasuttiusuut ilunnanit. Nakok meitä paalukka. Takkoa.

0: Ane lagene inu lagene kino tiukseni inakamin mat illo hutit ilagayagayalit pinasutit ilagayagayalit tamakwipigin na gayla langayagut. Taan naluha gayla lugu akiriakto huyatinnik tigutsinit pitsutigilivit listo hanas uhavi unnamat uhalavi uhtali gayahatuaguni. Tamani arla bili kutuami 5213 tani luhti kissikutina tamani kutuami oha jagutiu nio jagatilu takkoa onnilukutiu juit tanna oha viuhtali hamatunna rehatuopat katimala alakmi juvut takkiulaktumi septembrumi tulittavi katinga jingit katingala alakmi juit oha jagu Hujasinni katingeet sinu nillegote hakunnatusi akiriakto reelinnik inakaseen iloktuinlunni takosima tuoutsi takko katingajio hatiko tulttemme hanuiligakto unnatuit. Takko takka tääni on tusakatsaka maannautiliku tulttemme.
1: Hei, maannapiksuuti hangituluolumiga. Mä näkumiemagajalo uhaunaskennakavi ulaunkentu laavi.
0: Hei, näkumiemagajalo.

0: gamakku nan nanwala ne piwa utuna hotta rosim mata amma suli mibbimmi chemalli mibbilireye ulartunga emotikkunni nanwala ammi pilorsimagalo ammega maatawalo orsimammega ma ningat ningala orsimaga matsummaga ningala orsimme ilukku atsummaga ningala orsimaga ma sugami katsummaga nalligila nalligusutsuunga matai mettokalaagulunni nanokalaagulunni then khimmimu ugiartone altu khalluna khimminganu pilorsima kumibbimi tamaane pangalerattuaut taana khimmiaalu khawi yuaalugami naigami pangalittuaalu takullugu tainu pinasulottagani nanolaagulu kaapitun nasigaluamma kaapitungi maassumu taanna nerimattigasuktaaru nagalottagani nanolaagulu immutortu passugulu sunagulu yannerittigulu yarsugai muutikkuni taimailortaga attilortaamattuaalulluni silla kinajja sautiyang isimagi jaarugulotta tai maddilotta vattilu isimagi jaarugulotta kala uumajulare ikkun tigu jaarutunnam tai me khattare hangittuarutillu aatallare aluyunga taitchumani makkuna aatausimalottunga nanunni nanualanni nabbaataagulunni uum anana hangittugulunni tai me taimeille simattaku. Taime teikko nanualaakalle anana haunnettukului. Isimäki jatsaamme maati uumajolle ikkoni pijausingin nasuumumme mata. Nani siiumulle pikijauvullut ynnäluvut naamma hattattillukin. Taimeen kattamata syli maannamun. Nani jau jokulut ynnäin. Ila maana taimeilua kokunnettukaluat. Imminen naulu sanoo, että taimen näille on tullut luti. Taikanga kaujema jauttaa katingaasi taimen näille kattattu minä aumata. Silekki sikkaan on oma taikkoa kevumakkun ajonnakman. Taime ei tuu lauttun. Ningan alla ja kattalla lauttun, nyt jo tiimit saanut. Imminen naulu pilri jo aulutti sanoo, pivala aumata. Taikkoa hallo isimotammin kaujema jauttaa katin. Asuilla taikkoa tusaa kattalla aumikotta. Tämä on pannuttuumi. Sun oppukin imminen pilriin. Taikka isimatakkanin kaujumatne khilalukan. Tämä on neiluutta pallaumma taikkoa. Tusakattallaumma siipiisiikalanne. Niillä ei ole liikannahtoa leimakkoa. Tämä on nunnallittu hait. Tämä on neiluutta otilluvit. Pihutinginen pilriangutilluvit. Ahaillaak. Okaisut seurvalettua aumma tavaa usii tunnakumadattuma.
1: Jaa, pieni kiksa voitte kuva olemme maan. Tää koiti langin kojen näin meikpavun. Tämä nyt saksa on yllä alaumaan. Sällän miut olla oksuma jo. Piitä nakulaat. Ila on nukat saana apusi. Pieni kiksa voitte kuva olemme maan. Kojen näin meilakpuhutaa koot. Saikse kuo kaujut. Tämä on joka tiki kaujutsilla vanha Roberts Kabviitok. Aku tahu saya mau masih tu saya eksekun, tak bau sih.